0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿No andaron?
3: Sobre... chorizo de quina, ¿sabes?
2: Sus.
3: Chorizo de pimentón, pimienta, toca. Da cara, chili, ¿qué
2: tal? Caray, caray.
3: Ah, caray.
2: Chua, mitad de esa.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué?
3: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよね。
2: ああ
3: 普通にやって。これどっちも一緒だと思う。まずあの、カルネかな。で、ウミタは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。ちょ、あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんぱなだよ。
4: うん。うまい。
5: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
3: る。うん。ね。少々見た見た。
5: しよう。
3: それ、ティティ傷つくよ。
5: ん？
3: ティティが傷つく。俺のエンパナダうまくないのみたいな。
5: ティティのも美味しいけど。
3: ティティのはね、あの、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
5: パパ卵入ってる。
3: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。
0: Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
3: せて熱いよ。せて熱いよ。何してんの？
5: あ、うま
3: い。せて熱いよ。
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
3: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
5: え？
3: いいじゃん、チミチュリ。あの、アルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
2: あ、酸っぱい。
3: 早いか。そうそう、酸っぱい。
2: うん。
3: うん、そうだよ。うん、まあ。
5: うまい。野菜がうまい。
3: 野菜がうまい。あ、やばい。頭赤になっちゃった。オッケー。はい。うん、アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉捨てて言うけど、
2: だ
3: から確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
2: うん。
3: うん。みんな割と健康的。
2: うん。
3: あ、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。ハビビの食べ方がブスすぎて無理。美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べ

0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿No andaron?
1: Sobre... chorizo de tequina, ¿sabes?
2: Sus.
1: Chorizo de pimentón, pimienta, toca. Acá, chili de
2: chorizo. Ah, caray.
1: Ah, caray.
2: Ya, mira esa.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué?
1: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよね。ああ普通にやってやって。これどっちも一緒だと思う。まずあの、カルネかな。で、ウミタは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。ちあんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんぱなだやん。
3: うん。うまい。
4: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
1: る。うん、ね。少々見た見た。
4: 塩。
1: それ、ティティ傷つくよ。
4: ん？
1: ティティが傷つく。俺のエンパナダうまくないのみたいな。
4: ティティも美味しいけど。
1: ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
4: パパ卵入ってる。
1: あ、そう、卵入ってるね。Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
0: 絶対熱いよ。絶対熱いよ。何してんの？
4: どうも。
0: 絶対熱いよ。
1: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
0: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
4: え？
0: いいじゃん、チミチュリ。あの、アルゼンチンのね、アサードに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
4: あ、酸っぱい。
0: 早いか。そうそう、酸っぱい。
4: うん。
0: うん、そうだよ。うん、ま。
4: うまい。野菜がうまい。
0: 野菜がうまい。
1: あ、やばい。頭がかなっちゃった。
0: OK。
1: はい。
0: アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉捨てて言うけど、
4: だ
0: から確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
4: うん。
0: うん。みんな割と健康的。
4: うん。
0: あら、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。
1: ハビビの食べ方がブスすぎて無理。
0: 美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。